0: en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Casi todos saben que la Tabu Cheeseburger es tu orden de siempre. Pero eso puede cambiar, dependiendo de si tu hermana mayor te invita o no. En este caso, es una Tabu Cheeseburger más un McFlurry y unas papitas que no pueden faltar. Esa es tu orden de siempre.
2: Tu orden de siempre, siempre puede cambiar. Ahora mismo en McDonald's, por solo $6, llévate unos Chicken McNuggets de 20 piezas. Por tiempo limitado. Precio y participación pueden variar.
3: Para tus casos de inmigración,